0: Bueno, pues estamos en las 9:05. Decíamos que el pronóstico es realmente llamativo, sobre todo para los próximos días. En lo que se refiere al termómetro, está Joel en Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, y tanto que sí, que ainda que a esta hora pues teníamos así como temperatura fresca, esto cambiará total y absolutamente, ¿eh?
1: Sí, comenzamos ese martes, unha xornada na que as temperaturas mínimas non foron tan baixas, diríamos incluso unha noite, primeiras horas da mañá, bastante suave, moitas zonas de Galicia, por riba dos 15 graus prácticamente toda a comunidade, salvo nesa zona sur-sueste do Brés, onde as mínimas estiban por baixo dos 10 graus. En cuanto ao ceo, temos unha mañá en xeral de ceo bastante gris en zonas do interior, moita humidade, moita neboa, nube baixa, tamén na zona litoral, na zona da Ría da Arousa, zona aí de Barbanza, tamén temos as brétemas costeiras, a tendencia que co avance do día, esas nevas, nubes baixas, pouco a pouco vayan rompendo, quedando en xeral un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube tipo alto no sur. No extremo norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, teremos máis nubes ao longo da tarde. E ventos que sopra frouxo nesta xornada, nesta xornada da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, as temperaturas as máximas en ascenso. Normalmente unha tarde con valores máis que suaves, na metade do sur volverán a superar os 25, mesmo estaremos moi preto dos 30 graus na cidade de Ourense, no resto de Galicia máximas en torno aos 22 a 24 graus.
0: Bueno, realmente una situación curiosa, no se me lumbran tampoco chubascos no horizonte, ¿no? Porque está también pues esa preocupación por culpa de la falta de agua, Joel.
1: Sí, de momento precipitación, non vemos ata mínimo ata fin de semana, vamos ter mércores, xoves e vernes, normalmente son nadas de influencia ciclónica, de feito mañá mércores incluso entraría unha masa de aire máis cálido que faría subir un poquinho máis as temperaturas, o que sí, a diferencia destes días, é que vamos ter tanto mércores como xoves as brétemas costeiras, especialmente no litoral noroeste, que poden empañar algo o día baixando, facendo baixar a temperatura, e as precipitacións de momento parece que por lo menos mínimo ata o fin de semana, onde xa quedaremos influenciados por embolsamentos de aire frío en altura que vendrían dende a zona leste da Península Ibérica, que sí que faría aumentar o risco de precipitación. De momento ata aí parece que teremos unha semana en xeral seca en Galicia.
0: Bueno, pues así abrindo semana en este martes, Joel, moitas gracias, sé que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
0: Bo día, hasta logo, 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno...

0: exactamente vémolas pisando forte, ainda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están pois Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, elas dirán, pues é que todos os días, efectivamente, absolutamente todos os días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar ás portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Xustiza e Dereitos. Se terá lugar tamén pues en datas moi próximas, e queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica. Que días tan cheos de cousas, polo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos. Todos os malos. Eso é bo, por suposto, sí.
0: Que sí. E con actividades que teñen que ver pues con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica.
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais sí, unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, sino porque ademais Fademur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros, non?
1: Sí, home, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero ainda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos non se falaba tanto, non se poñía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, que as características que ten, non? Fai 20 anos non se falaba de si, hoxe afortunadamente, pois xa se fala. Si, é certo que pois, temos que mellorar en recursos, en servizos, pero si é verdade que polo menos pois, esas problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan pues, en distintos sectores relacionados co mar, que tamén están pues, en unha situación ahora un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que pues, dificulta moito todo o que é o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para, claro, para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É dicir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pois seguiremos aí pensando en como se poden facer

0: distintos sectores relacionados con mar, que también están pues en una situación ahora un poco difícil, supongo que también en este caso concreto muy difícil por lo clima. Acabamos de conocer el pronóstico del tiempo, un dos principales asuntos que pues dificulta moito todo que o día a día, ¿no?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para, claro, para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É decir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pues seguiremos ahí pensando en cómo se pueden hacer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situaciones que se viven y que iremos coñecendo. Din o sí, por ejemplo, que hay que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se puedan ver una especie de espello de que hay moito que hacer porque hay oportunidades, pero hay que apoyarlas, ¿no?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e iso dificulta que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar no rural, pues, se o pense un pouco, non? E iso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións ou os seus proxectos de futuro, pois o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai pois interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en pois de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade hai que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural pues está tres veces por encima, non, do emprendemento onde os titulares son homens. Sí, é verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pues, en entornos máis urbanos. E iso non debería ser así. Non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pero pues, si te das de conta, cando falas con esas mulleres que emprenden no rural, que así súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, non? E volvemos ao mismo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. É que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa xornada, porque vemos aquí xustiza de dereitos, claro, é unha especie de resumen, verdad?
1: Sí, hai outro punto que me gustaría tamén, quero decir, sobre falar de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación a participación das mulleres nos órganos que nos representan, ¿no? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente a hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Otro dos aspectos é que queremos aproveitar porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pues ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pues no envellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento hai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir cuidados, e eses cuidados siguen sendo mayoritariamente prestados por mulleres en cuidados informais ou formais, e é certo que os cuidados están mayoritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, sí é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero sí é certo que non chegan para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos mayoritariamente polas mulleres.
0: Si collemos todo o que vivimos neste 2026, que é activísimo Fademur, ¿no? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pois entre 87 asociacións, un poquinho de todo, tamén é verdade, non?

0: E incluso, sí, pues vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pues tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, o déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pues, tivemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só vivo eu, que viven todas as nosas mulleres. Esa realidade, pues, do déficit sanitario vivimos todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, sí, é verdade que facemos moitas e variadas. Pues, en calquera cousa que afecta as mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante, pues, a formación, intentar formar malas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas ao longo de todo o ano. E en igualdade, claro, ao final, pues, estamos todo o ano traballando con todas as asociacións. E nos temas máis variados, nunca nos empecemos que non hai un tema que non sexa noso, non? É dicir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por supuesto. Y precisamente, Verónica, recoyendo ese 20 aniversario, nos chama atención que todavía hoxe pues ven esa reivindicación de los arcos dun Estatuto das Mulleres Rurais de Galicia, ¿no?
1: Levamos todo hasta 2022 co Estatuto da Muller Rural, quero decir, e ainda está aí sen aprobar, parece ser que iba ahora. Si é certo que nos presentamos a chegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pois, co Estatuto da Muller Rural, que además non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos pediamos algo que vaya, un estatuto que vaya con rango de lei, ¿no? E aí estamos traballando, presentamos moitas achegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios, un montón de cousas, e agora pues, estamos á espera de que se haya publicado, que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, a verdade é que queda tanto sembrado que dá, bueno, pues un pouco de...
1: Sí.
0: Claro, que parece que non queda nada, salvo a rúbrica,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sembra, algo sempre recolles. Yo sí. No todo o que tú queres, pero algo sempre recolles.
0: É certo. Pois a mí encantame Mulleres con Madeira, ¿verdad?
1: Sí.
0: Todo unha declaración de intención,
1: sí,
0: ademais.
1: De intención, sí, exactamente, sí. Non che contei tamén que ademais temos unha... Vamos a facer tamén unha feira de emprendedoras, no acto este que faremos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, agora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras. Pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres que veñen ese acto conozan os produtos feitos por outras mulleres.
0: É maravilloso ese mundo, ¿eh? Tivemos a oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade que é valente, unha aposta inicial dura, porque claro, para emprender hai que ter aí pues, as cousas claras e que a sociedade tamén apoie un pouco e que non tiñamos tantos avatares como de repente unha pandemia, como de repente unha crise importante, ¿verdad?
1: Entonces, que todas estas productoras, mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, porque teño un montón de cousas. A verdade que eso de ser tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, ¿no? Temos, bueno, unha das que falan pues en estos foros periodísticos, ¿no? Di que hai unos resultados da Iniciativa Forestales en Igualdad, que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero decir, eu sí, é certo que si hai moitas mulleres en o sector forestal ou no sector que sea, si é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, que decía, si unha muller entra na política cambia a muller, pero se entra moitas mulleres cambia a política.
0: Sí.
1: E a mí encantoume esa frase sempre, non quero dicir moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión, unha sola é complicado, pero se son moitas, si é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que a ver, las 2.000 e pico comunidades de montes que hay en Galicia, pues ahí sí que ya hay que dar una volta, porque a presencia das mulleres nos órganos de dirección das comunidades de montes, pues é escasa, ¿no? Es decir, aproveito tamén para decirlo, ¿no? O tema claro. das comunidades de montes que son que están, ademais, nos povos, es decir, en cada, a maioría dos povos teñen unha ou dúas ou varias comunidades de montes, e a verdade é que a presencia das mulleres nos órganos de dirección pues, é pequena. Temos que traballarnos nese tema tamén.
0: Claro, igual que nas cooperativas. Visibilizar sí. el liderazgo femenino claro, y promover claro. también ese apoyo económico rural.
1: Claro, ¿no? claro, al final pues requiere eso, es decir, necesita pues o mejor pues incentivos para que entren as mulleres.
0: Sí, na web se fala do sexto plan social ENCE Pontevedra. Sí. Eu que, claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues financiación de distintos siempre. Proxectos, siempre. Mover
1: sí,
0: aí.
1: Sí.
0: Y dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que, bueno, se confía un pouco máis en todas esas entidades que conforman justamente pues, todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues, todo o que facedes dende FADEMUR. Existe máis credibilidade, saber que se está traballando en boas mans. Isto unos 20 anos pues, se pode ver que é así.
1: Pues eso sí, o percibimos. Estamos creciendo, además, estás falando de 87, pero creo que aí temos xa varias, te diré que estamos chegando a 100, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso demostra que sí, creen en nos, que nos chaman, que nos cada día o noso teléfono soa moito, ¿no? Sí, entonces, ¿no? sí, é verdade, pues que nos creemos que temos credibilidade, e, de feito, sabemos de moitas entidades que nos vemos, pues, actividades que fan, que as fixemos nos antes, e a veces teño a sensación, a veces que vexo algo, pues, outras entidades por aí que fan algo, e isto fixémoslo nos no 2015, por claro. decir algo, ¿no? Quero decir que sí, o certo que o vemos e o percibimos, e ademais percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día, e entre elas, ademais, que se conocen, ainda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio, sí. sabes, entre elas e para nós tamén. Es decir, son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
0: Que, bueno, estes días comentando, pues eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pues costaba moitísimo, había moito traballo.
1: Costaba.
0: E estades, pues, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos que sodes, pues eso, cabezas visibles, persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer todo este traballo e celebrar esos 20 anos, pois, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade?
1: Sí, de eso se trata, de celebrar estes 20 anos, pero bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, ¿no? Quero decir que claro. non só mirar para atrás, senón pensar nos seguintes 20 anos, pues que teñen que vir outras, porque non xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras, pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas se incorporen ás asociacións, que participen nas actividades. Igual que na explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
0: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas gracias, que saia todo de maravilla. Estaremos pendentes de todo o que se fale, seguiremos contando con vos e para vos en este programa. Gracias.
1: Moitas grazas a vos, aperta.
0: Igualmente.

0: hablamos de formación, hablamos de esa red, vamos a poner un café, decíamos a Chus Bello. Chus, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Imos ata a aula, que hay que traballar moito por lo que vemos,
1: Sí, todavía quedan moitas cousas por facer e por levar a cabo.
0: Bueno, é un proxecto que baixo a denominación de Red Duactiva, pues fala un pouco de todo que queremos recoller todas as semanas en Radio Voz, que é a diversidade, acción, transferencia na aula. En que consiste? Cales son esos puntos de interés que esconde ou que están detrás de Red Duactiva?
1: Este proxecto é unha iniciativa que está a desenvolver a Confederación Española de Personas con Discapacidad Física e Orgánica para avanzar cara a unha educación plenamente inclusiva. O objetivo do proxecto é garantir o dereito á educación inclusiva do alumnado con discapacidade mediante unha intervención integral que este dirixida a toda a comunidade educativa, desde o personal docente hasta as familias e, por suposto, o propio alumnado.
0: Que é máis complicado, porque aí, aparte do alumnado, están as familias, está o profesorado, hai que tratar absolutamente todos os frentes, non?
1: Sí, este proxecto contempla todas as partes implicadas no proceso educativo, non podería levarse a cabo sin unha das patas que o conforman, non?
0: Ajá. E como son pues todos os procesos, porque hai un pouco de todo, non? Como ademais experta en formación, donde hai que incidir un poquinho máis, Chus, que todavía pues costa un pouco, porque decíamos que o que se quere con este proxecto é pues facer as aulas puntos de referencia de inclusión, sensibilizar absolutamente a todos os que participan no propio proxecto. Como se fan estas cosas?
1: Entre as actuacións que desenvolvemos está, por un lado, a formación do persoal docente en materias que este relacionada coa inclusión e a discapacidade, que sempre pode axudar a levar esta integración, ¿no?, e a proporcionar as ferramentas e os recursos que permitan aos centros eliminar as barreiras e favorecer a igualdade de oportunidades. Por outro lado, tamén o que has dicho antes, que o apoio ás familias, promovendo esas redes de colaboración ou esos espazos para que elas podan compartir coñecementos, experiencias, e tamén desde o proxecto intentamos prestar asesoramento e información que moitas veces demandan tanto para as solicitudes de becas como ver que recursos teñen disponibles, etcétera.
0: Pois se tivéssemos que facer así unha estimación, Chus, de canta xente se pode beneficiar, que dirías?
1: No que levamos de ano na rede educativa chegou a 50 centros educativos, moitos deles do ámbito rural, 30 entidades do ámbito social. Fixemos cursos de formación que chegaron máis ou menos a uns 325 docentes, e charlas de sensibilización tanto para alumnado como para profesorado, que chegaron a máis de 1.400 alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Galicia, sobre todo das tres provincias nas que estamos presentes, que son Pontevedra, Lugo e Coruña.
0: Creo que hai moito que contar, non? De unha un proxecto de estas características pechando ano, facendo balance, queda moito por transformar todavía, non? Aínda que se están facendo cousas bonitas en Galicia, supoño que en moitos casos gracias a vos, non, Chus?
1: Bueno, as entidades que traballan no ámbito da discapacidade Sí que es cierto que ayudan a informar, ayudan la formación, la sensibilización de todo lo que tiene que ver con la diversidad y la discapacidad. Entonces tratamos de ser unha axuda máis para o profesorado, o alumnado ou outras entidades tamén que traballan co mesmo obxectivo que nosotros, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, pechamos entón dun xeito pues casi con moita esperanza de que o vindeiro ano pois exista tamén en colaboración con outras entidades, verdade? Porque isto é co GAMI, co JOCENFE, uh-huh. Non?
1: Sí, efectivamente.
0: Ajá. Pues que sexa un ano todavía máis repleto para afrontar todas esas pilas que hai que cargar de cara a esa diversidade, a acción e transferencia na aula coa red doactiva. Chus, moitísimas gracias, feliz resto de xornada e ata pronto.
1: Igualmente, moitas grazas a vos.
0: Unha aperta.

0: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
1: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
2: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
1: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
2: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Está connosco a alcaldesa de Ribeira, dende fai un ano que ten o bastón de mando precisamente na cidade do Barbanza. Hola María, moi bo día.
6: Que tal, Alberto, bos días.
5: Como recordas aquel día, fai un ano agora, que eres alcaldesa de Ribeira, como recordas precisamente esa toma de posesión?
6: Pois con moitísima emoción. A verdad que me emociono acordándome. Onte, pola noite, estaba na casa e vin así algunhas fotos. A verdad que, bueno, se me puxo así o corazón nun puño, non? Da emoción do momento, con moitísima ilusión, con moitísimas ganas de traballar e de gobernar Ribeira. A verdade que foi un día moi emotivo, a pesar de que, bueno, foi nunha moción de censura, que tampouco é, a veces, especialmente agradable. Pero sí, eu son unha persona que sempre me quedo coa parte boa das cousas e, polo tanto, recordo con moitísimo cariño, como un día histórico para Ribeira, que así o foi.
5: E como cambiou a túa vida, dende que eres alcaldesa? Xa tiñas responsabilidades e tiveches responsabilidades precisamente de goberno, non? En Ribeira, estiveches tamén un tempo, neste caso, na oposición, non? Como voceira do Partido Popular, pero como cambiou, digamos, dende que eres alcaldesa a túa vida?
6: Bueno, o que a miña vida en sí, moito tampouco cambiou, non? Porque eu sí que sempre fui unha persona que me decían outro día que andades a un ritmo e tal, tens que estar un pouco máis ordenada na vida, non? Así nos hábitos personais. Eu decía, eu estou acostumbrada a estar sempre así, sempre fui unha persona que bueno, ao vir xa de ter esas responsabilidades de goberno, pois sempre se traballou a un ritmo moi alto, sempre dun lado para outro, sempre tratando de estar pois pisando a calle, de estar en todos os actos, de estar nas festas, e tamén porque, ademais de que é pois unha responsabilidade política, tamén por un tema personal, non? Tamén a min é algo que me gusta, que disfruto estando coa xente, disfruto conversando coa xente, disfruto estando na rúa, e como é o que me gusta, pois, nese sentido, cambiar tampouco cambiou moito. O que pasa que, bueno, sí é certo que a responsabilidade, non? De ser alcaldesa non é a mesma que a de ser teniente de alcalde.
5: Por suposto. E se foras, bueno, unha veciña de Ribeira, que consello lle darías á alcaldesa María San Pedro? Agora, despois do gano de goberno.
6: Pois que siga escoitando a xente, que siga sendo ela mesma. E cousas que me din moito pola calle, que ves, eres alcaldesa, pero sigues falando ca xente como sempre, sigues saludando a todo o mundo, sigues facendo pois esos hábitos personais, de que eu sempre fui unha persona, como digo, moi de calle, de pasar moitas horas na calle, é algo que me propuxen, non? Que había que seguir facendo, que ao final, cando tes unha responsabilidade, un cargo, pois a veces tendemos a pasar moito tempo na oficina, que tamén é necesario, pero eu propuxenme que esa vida social, digamos, de calle e de xente non podía cambiar, e creo que non a cambia. Iso é que moitas veces a xente me sigue dicindo, que siga sendo eu mesma e que siga pois tendo esa alegría, ese cariño co que me gusta tratar aos meus veciños.
5: Onte facía balance, non, deste ano de goberno, que cambiou realmente en Ribeira? Porque anunciaba, bueno, moitos proxectos, non, que se puxeron en marcha, pero que realmente que cambiou Ribeira neste tempo?
6: Bueno, pois eu creo que cambiou a maneira de sentir, a maneira de facer política, a maneira de tratar coa xente, no sentido de que, ao final, eu o decía, non, eu a máxima que lle pedín a este goberno foi que fose un goberno que escoitase para acertar, fundamental, para tomar decisións, e tamén que fose un goberno de solucións e non de confrontacións. Aquí viñamos acostumados a un goberno que confrontaba permanentemente coas administracións que non consideraba afíns, a un goberno que estaba pois sumido nunha parálisis de isto é un problema, o meto ao caixón, a un goberno que ao final non superaba que estaba gobernando cunha minoría e non cunha maioría, que é a que agora mesmo si se ve representada no goberno actual. E desde logo este goberno é un goberno que demostrou que sabe dialogar con todas as administracións, que gracias a eso conseguimos desbloquear pois proxectos estratégicos e conseguimos que a cordialidade, non, e esa armonía coa que se traballa no día a día, pois sexa o ambiente de traballo, non? Estamos cun goberno unido, cun goberno forte, cun goberno que se entende que, neste caso, é un goberno e non tres, que creo que tamén é moi importante a hora de tomar decisións. Aquí non hai cuotas de poder, non hai personalismos, e hai un proxecto que se chama Ribeira, polo que se está traballando e polo que levamos gobernando pois durante todo este ano.
5: E que lle di a aqueles que consideran que un ano despois todavía hai máis anuncios que resultados?
6: Bueno, pois eu a todos esos lles podo decir que o titular é que Ribeira ten unha residencia, porque a ten, e así o dixo e o refrendou o presidente da Xunta, pois con ese plan de residencias, así o demostramos con todas as xestións que se están facendo para que ese convenio xa entre a Xunta e o Concello sexa unha realidade. Eu a todos eses tamén lle digo que o polígono industrial pasou do papel das xestións dos proxectos, pois eso, no papel ao terreno, que por fin puidemos ir ali, a ese solar donde vai haber un polígono industrial, e por fin puidemos ver máquinas traballando. Eso é unha realidade. E polo tanto, lle digo a todos esos que decían que a curva da Muiñeira en Carreira, que era pois outra obra, que non se podía facer, que habíamos... Non, hai un problema, hai que buscar unha solución. E esa solución ya está dando o Partido Popular desde o goberno, porque os veciños de Carreira van a ter solución a esa obra. E nós fomos quen de chegar ao goberno e decir hai un proxecto guardado no caixón tamén no río Saíñas, porque hai problemas. Pois a realidade é que un ano despois ese proxecto, en vez de perder 150.000 euros que tiñamos de fondos europeos, o reconvertimos e temos a fachada do Paseo das Carolíneas completamente cambiada. Esa é a realidade. A realidade é que cando chegamos ao goberno había un plan de sostibilidade turística en destino de fondos europeos que estaba executado nun 30% a poucos meses de rematar o plazo. E hoxe podemos decir que este goberno executou nun 100% esos 2 millóns de euros. Por lo tanto, creo que os datos están aí, as realidades están aí, todo o traballo que se está facendo e que queda por facer pódese ver en calqueira ámbito que eu che conte, Alberto, xa no deportivo, xa, o sea, podería enumerarche moitísimas cousas, pero eu creo que máis alá das obras, como che digo, de todas as infraestructuras que se poidan sacar adiante, creo que a paz social e a armonía que tratamos de trasladar á xente fronte á crispación que había fai un ano, pois a cousa máis satisfactoria que unha pode ter como alcaldesa.
5: Fala de goberno unido, de sólido, centrado neste caso na xestión. Vai a ser así estos 7 meses que faltan para as próximas eleccións? Porque aí entendo que pode haber intereses particulares, non? Do Partido Popular e do PPBI, non?
6: Bueno, eu creo que levamos demostrado durante este ano que aquí non houbo intereses partidistas de ninguén, que si algo tiñamos claro cando firmamos esta moción de censura era que había un único proxecto e que ese proxecto era Ribeira e que aquí había que traballar como un único equipo. Do contrario, non tería sentido ese cambio que lle propuxemos ao noso municipio e que creo que se está demostrando. Eu insisto en que falamos de un goberno unido, un goberno sólido e que escoita e xestiona para todos os ribeirenses, no que non hai cuotas de poder. Eu podo ir a un acto con concelleiros do Partido Popular perfectamente sin que teña que vir ninguén do PDDI e viceversa. E aquí non pasa nada porque ao final todos e cada un de nós representamos a Ribeira. Eu agardo, estou segura de que isto vai a seguir sendo así durante os meses que quedan porque ao final este goberno ten un único objetivo que é traballar para mellorar Ribeira para mellorar pois a vida de todos os ribeirenses, absolutamente de todos, porque eu tamén sempre quero deixar claro que son alcaldesa de todos e cada un dos ribeirenses, dos que me votaron e dos que non me votaron.
5: Entendo que María Sampedro vai a ser a candidata do Partido Popular, non? A alcaldía, os próximos comicios do mes de maio. Onte houve unha reunión, non? Do Partido Popular da Coruña, aí precisamente en Ribeira, para comenzar a trazar, entendo que son as listas, non? De cara a esos comicios, non? Non só en Ribeira, nos restos dos concellos, pero podría incluirse os compoñentes do PBBI outra vez no Partido Popular. Hai que recordar que o PBBI creouse dunha extinción precisamente fai un tempo do Partido Popular, non?
6: Bueno, efectivamente, onte contamos pues, coa cúpula provincial do partido aquí en Ribeira para facer esta comida comarcal, unha comida na que, pois aparte de avaliar, non, o que foi este ano, efectivamente, poñer en marcha equipos que xa están funcionando para unhas eleccións municipais, pero tamén para unhas eleccións nacionais, que son as que temos a porta da esquina e que creo que son tamén moi importantes, non, para que os equipos municipais traballen e se engrasen de cara a estos 7-8 meses que nos quedan por diante. Non é momento, para min, a lo menos de listas, nin de nomes, porque, como te digo, estamos centrados no traballo, estamos centrados tamén en enfrontar estas eleccións, en enfrontar todos os proxectos que nos quedan para seguir poñendo a Ribeira, pois, como esa cabecera de comarca que é, o que teña que pasar daqui en diante, pois, pasará. Eu o que teño claro como alcaldesa e como cabeza de cartel, non, do Partido Popular, é que vou a facer o mellor equipo, vou a buscar as mellores personas para esa lista que vai a seguir gobernando Ribeira a partir de maio do 27.
5: Volvo a este ano de mandato, non? Como se toman as decisións dentro do goberno? Digamos, quen ten a última palabra, si hai algunha discrepancia?
6: Bueno, a verdade é que, como te digo, traballamos en bastante armonía. E aquí se traballa en equipo e reunións de coordinación, pois todos poñemos en común o que hai. Se hai algunha discrepancia, se fala e, por suposto, a alcaldesa non sempre ten a última palabra, pero a día de hoxe, pois, penso que non houbo ningunha discrepancia tan grande como para ter que nin que alzar a voz, nin que impoñer un criterio por encima de outro. Ao fin e ao cabo, creo que somos tamén persoas de Ribeira, que nos presentamos a unhas eleccións municipais que, ao final, pois, os ideales pesan menos que as persoas, e que cando se pon por diante, pois, o interese dos veciños, das veciñas de un municipio, os intereses de que o noso municipio crezca e mellore, pois é raro que os criterios sexan moi, moi diferentes.
5: Entendo perfectamente. Xa por último, non, antes poñía arriba da mesa proxectos, non, que este goberno neste ano sacou adiante. Un dos máis relevantes é a residencia pública de maiores, non, un dos proxectos, digamos, máis importantes. Hai datas concretas para o inicio das obras desa residencia ou todavía non? Ou quedan trámites pendientes entre as administracións?
6: Agora mismo estamos no punto no que a ver si ao longo deste mes ou principios do mes que ven firmamos esa cesión, digamos, firme xa coa Xunta de Galicia, non? Xa fixemos todos os trámites que había que facer, que ao final, pois, poñer a disposición unha nova parcela e, ademais, do tamaño da que ten, pois, esta parcela municipal que tiñamos, se poñela ao día e facer que, digamos, pois, todo este nun correcto estado, tanto urbanístico como administrativo, non, para que non xurdan problemas despois, máis adiante, pois nos levou o seu tempo, pero logo de facer, pois, esos trámites que, como digo, foron ao pleno anterior, estamos xa preparando o convenio para ser asinado coa Consellería de Política Social. A partir de aí, a licitación da obra, pois, eu sei que a Consellería ten toda a vontade, todas as ganas de que esta residencia por fin tamén se xa unha realidade, non? É algo que levamos, polo que levamos pelexando e traballando anos, en unha demanda que tiñan todos os ribeirenses, e polo tanto eu o que lle digo a todos os ribeirenses é que estén tranquilos que Ribeira vai a ter unha residencia. É unha residencia, ademais, segura, e que vai a ter, pois, ademais, máis plazas das que nun inicio se había contabilizado. Polo tanto, creo que gañamos todos.
5: Por último, xa, para rematar esta conversa, fai un ano precisamente do novo goberno de Ribeira tras unha moción de censura con María San Pedro, neste caso no bastón de mando. Que mensaxe lle mandaría aos veciños de Ribeira que digamos, criticaron a moción de censura, que non están convencidos de que foi o millor, e que considera vostede que deberían de repensar o feito? Esa,
6: bueno,
5: idea,
6: pues,
5: de que foi un error.
6: Eu creo que o que teñen que pensar é que este é un goberno que non está na confrontación, que é un goberno que está sempre aberto a buscar solucións da man dos veciños, tamén contando con unha parte moi importante que é o criterio dos técnicos desta casa. Sobre todo que este un goberno, está unha alcaldesa de portas abertas, de que aquí escoítase a todo mundo, de que aquí a opinión de todo mundo conta, e que, dende logo, aquí non se fan distincións, nin se reparten carnés de bons e de malos. Polo tanto, este é un goberno para todos, é un goberno que está basado en escoitar, como dixen, para acertar. Esa é unha máxima que un ano despois non cambiei, e que ao final, como digo, Alberto, o meu proxecto é Ribeira, e por Ribeira vou a traballar e vou a seguir traballando. Polo tanto, todo aquel que queira mellorar Ribeira, pois aquí o meu carón deste despacho ten as portas abertas, e, dende logo, pois os meus brazos tamén e os meus oídos para ser escoitado e para ser atendido.
5: Alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, grazas por este ratiño, que vaya moi ben, hasta outro día.
6: Gracias, Alberto, un bico.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
7: O misterio, tamén é cousa da rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
8: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
1: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com. 981-809-158.
2: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
4: Voces de Compostela, con Alberto González.
9: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
10: Imos falar de comercio esta mañá, da iniciativa Mercanavila, unha nova edición, a segunda xa, desta iniciativa que pon en marcha a Deputación da Coruña coa colaboración da Federación Galega de Comercio e de Abanca. Está con nos o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas. Que tal, como está? Moi bo día.
11: Hola, moi bos días.
10: Pois é a segunda edición, e imagino que a valoración despois do primeiro ano é positiva. José María, que importancia ten un proxecto como este, que ademais achega pois este modelo de bonos de comercio, de bonos de desconto, a municipios máis pequenos?
11: Bueno, non cabe duda de que o valoramos moi ben, dado que os resultados da campaña anterior foron estupendos. Realizáronse alrededor de 300.000 operacións comerciais, participaron alrededor de 1.080 comercios, descargáronse 93.000 bonos, é dicir, que as cifras anuncianos que vai a ter novamente un éxito comparable ao do ano pasado.
10: A verdade é que este tipo de iniciativas son moi positivas, sobre todo porque cando falamos, bueno, pois deste tipo de bonos ou de movimentos, adoitamos pensar en grandes concellos, en comercios, aínda que sexa pequeno comercio de grandes cidades, pero sí que é importante dinamizar deste xeito as vendas en vilas máis pequenas, tendo en conta ademais que, bueno, se nos residimos, pois, por exemplo, en Santiago de Compostela, en Ferrol ou na Coruña, podemos acudir a vilas máis pequenas que teñamos ao noso alrededor e disfrutar tamén se descargamos os bonos desta iniciativa.
11: Sí, sí, naturalmente que sí. Isto vai se a realizar 82 localidades, que son concellos de menos de 20.000 habitantes, e isto é moi importante, dado que hai que considerar que estes comercios que están nestes concellos dispoñen de menos recursos que os que están nas grandes capitales, pero teñen os mesmos desafíos que os que están neses concellos de maior dimensión. Por lo tanto, esta é unha do que nos chamou a Diputación, reconocendo a sensibilidade do presidente e a Federación Galega, a volver a realizar esta campaña, que xa digo tuvo un éxito moi importante o ano pasado.
10: No, a verdade é que as cifras que nos dicía son realmente positivas.
11: Sí, sí, naturalmente que sí. É unha maneira de incentivar, porque hai que ter en conta que isto ten unhas consecuencias directas e inmediatas sobre a calidade de vida dos vecinos. Claro. Non cabe duda sobre a riqueza económica destas vilas, o cual é consecuencia do noso territorio.
10: Bueno, hay que decir que ahora mismo está abierto plazo para que se inscriban os comercios, os establecementos dos concellos poden inscribirse ata o próximo día 20 e despois xa teremos a partir do día 20 pois a posibilidade dos clientes descargarse eses bonos para disfrutalos ata o 20 de novembro.
11: O 20 de novembro, é decir, que unha vez que os comercios xa esteñan apuntados a partir do 20 de outubro hasta o 20 de novembro todos os consumidores, todos os clientes poden xa ir e comprar con esos descontos que poden ser se a compra entre os 20 ou 30 euros van a descontar 10 euros e o máximo que se máis de 50 euros de compra xa lle descontan os 30 euros. Hombre, non é que vai a resolver o mes isto, pero é un aliciente tanto para o comerciante como para os consumidores. Nos tempos en que corremos todas estas axudas, pois son importantes
10: claro.
11: Que resultan beneficiosas.
10: A verdade é que sí. Bueno, o obxectivo é superar os 1000 establecementos nesta segunda edición, ademais, coa previsión de movilizar alrededor de 25 millóns de euros en compras, multiplicando por 5 o investimento destinado aos bonos, que de 5 millóns. Así que nada, esperamos que esta iniciativa se xa un éxito. Recordamos que está aberto o prazo ata o 20 de outubro para que os establecementos deses concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes se inscriban e despois xa a partir do 20 de outubro pode descargarse o bono para os clientes para utilizar ata o 20 de novembro. Así que o chamamento, presidente, é a que todo o mundo se sume, non? Os establecementos e os clientes.
11: O chamamento é que, en principio, todos os comercios se suban, se apunten a esta iniciativa, como xa se fixo na primeira edición, é que, bueno, que a partir da fecha que xa dixemos, o 20 de outubro, pois todos os compradores xa señan do concello, ou señan dos concellos limítrofes, ou señan das grandes capitales, poden ir e comprar nestes establecimientos.
10: Pois aí está, ese chamamento para participar nunha nova edición, a segunda de Mercanavila, esta iniciativa de bonos de desconto nos establecementos de pequenos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia da Coruña, coa Deputación da Coruña, Federación Galega de Comercio e a Banca. José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio, moitísimas grazas por estar con nós.
11: Pois moitas gracias a vos por apoiar o comercio, que tamén o necesita.
10: Claro que gracias. Sí, gracias.
11: Gracias.
9: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
0: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-647859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
1: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia e Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
2: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Dentro de la actualidad de la mañana, sepan que se ha presentado el Congreso de Internacional Aeroespacial, que va a tener lugar aquí en Santiago de Compostela, en la capital de Galicia, a finales de este mes, los días 28 y 29 de octubre. Va a reunir a empresas, organismos internacionales, a representantes de instituciones para analizar los retos de la industria aeroespacial. Lo organiza el Consorcio Aeroespacial Gallego, en colaboración en este caso con la Xunta de Galicia, y está con nosotros porque lo presentaba esta mañana su presidente, el presidente del Consorcio Aeroespacial de Galicia, que es Enrique Mayón. Hola, Enrique, muy buenos días.
12: Hola, buenos días.
5: ¿Qué novedades presenta esta octava edición ya de este congreso y qué objetivos os marcáis?
12: Pues las novedades sobre todo es el nivel de los ponentes, la temática sobre todo muy vinculada en esta ocasión al mundo del espacio y de la defensa, y los objetivos principales pues es de nuevo traer y atraer la atención hacia Galicia, hacia esta industria aeroespacial que cada vez tiene más protagonismo en Galicia, más protagonismo en España y que está en un momento de actividad pues extraordinario.
5: Ahí queríamos ir, ¿no? ¿Qué posición tiene Galicia en esta carrera aeroespacial, ¿no? Dentro del panorama nacional, por ejemplo.
12: Bueno, Galicia, pues hasta hace 15 años prácticamente no existía en industria aeroespacial. Teníamos dos excepciones muy relevantes, como es el caso de la planta de Coas Aernova en Orense y la planta de Delta Vigo en Vigo, pero no teníamos prácticamente nada más. Hoy en día somos más de 50 empresas, tenemos un ecosistema ya muy consolidado, tenemos como habituales partes a empresas como Airbus, Boeing, Bombardier o Leonardo, son habituales aquí en Galicia, sus visitas, sus relaciones, sus proyectos, y por lo tanto Galicia se ha erigido en los últimos años en una de las principales comunidades autónomas y regiones en industria aeroespacial de España. Obviamente, un poco lejos todavía de comunidades como País Vasco o Madrid, pero sí por encima de la mayor parte de comunidades autónomas de España. Es decir, somos ya una comunidad autónoma protagonista.
5: O sea, somos un referente, por decirlo así, ¿no? En, sobre todo en materia de industrialización, ¿no? O de innovación tecnológica, entiendo también, ¿no? Y de competitividad espacial, ¿no?
12: Así es, ¿no? Empezamos pues diseñando, fabricando y produciendo piezas y componentes para aviación comercial, pero hoy en día estamos trabajando mucho ya en el segmento de defensa y en el segmento de espacio, y por lo tanto configuramos con ello pues una industria aeroespacial con varias líneas de trabajo y que lógicamente tiene todavía que crecer, y hay recorrido porque hay capacidad a pesar de un alto nivel de ocupación que tenemos por suerte hoy en día.
5: Y a nivel de formación, ¿hay suficientes profesionales especializados en este sentido o no?
12: Bueno, no tenemos los que queremos en número, sin duda alguna. Son buenos los que tenemos, pero no son suficientes. Estamos hablando de una necesidad como mínimo de 400 profesionales para los próximos 5 años. Es verdad que no somos en esto especiales, porque creo que en gran parte de la industria gallega y española precisa de profesional cualificado. Pero bueno, vamos a intentar emprender actuaciones formativas, que ya lo estamos haciendo, para intentar, si no conseguir esos 400 que ansiamos, pues un número similar.
5: Entiendo que aquí universidades, ¿no?, centros tecnológicos, tienen que desempeñar un papel fundamental en el desarrollo, ¿no?, de esta industria.
12: Y de vuestro sector, desde luego, ¿no?, que exactamente, universidades, centros tecnológicos, que ya son además miembros del Consorcio Aeroespacial Gallego, que participan activamente y bueno, desde luego con unos resultados muy muy positivos, y que lógicamente junto con las empresas configuran pues ese ecosistema, pues como digo, sólido ya en crecimiento, y también, por qué no decirlo, pues un apoyo en este caso pues de la Xunta de Galicia muy importante a nivel autonómico, y en otras zonas como es el caso pues de Vigo y su área de la zona franca también, que está apoyando mucho el desarrollo de esta industria.
5: ¿Cuál es el debate actual y que marca un poco el congreso que vamos a vivir a final de mes aquí en Santiago de Compostela? Cuando hablo de debate, del debate de la propia industria aeroespacial.
12: Bueno, realmente, probablemente el mayor reto es la cadena de suministro, ¿no? Intentar dar respuesta a los pedidos que existen hoy en día a nivel mundial, que es algo prácticamente imposible. Estamos hablando de miles de aeronaves que se tienen que entregar en los próximos años, en programas en los que participa la industria gallega. A nivel mundial no vamos a llegar, pero bueno, ciñéndonos ya a Galicia, a España, creemos que hay todavía posibilidades de incrementar el músculo de las empresas, de tener más capacidades, de incorporar obviamente también la digitalización, que cada vez está más presente en la fabricación y producción aeroespacial, y desde luego creemos que el debate principal es

0: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
1: Radio Voz, con Alberto González.
2: Del Congreso este Aeroespacial nos vamos ahora al mar, porque Rianxo acoge desde esta tarde la novena edición de la Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo, una cita que va a reunir a 40 obras que este año pone el foco en la preservación de la pesca artesanal y la de bajura, fundamentalmente para la identidad y el futuro de las comunidades costeras. Por Rianxo, ya preparándolo todo, está su director, que es Marcos Gallego. Hola Marcos, muy buen día.
3: Buen día, ¿cómo estás, Alberto?
2: Muy bien, estás pescando, ¿no? Estás pescando, ¿no?
3: Estoy pescando, sí. Pescando por las ruas de Rianxo.
2: Vale, estás pescando, pero en secano, ¿no? Por decirlo
3: en
2: así.
3: Seca, sí,
2: en cemento, ¿no? Por decirlo. Levando convidados, ¿no? Que todo esté ya organizado y demás, ¿no?
3: En eso estamos.
2: Novena edición de Mares do Fin do Mundo. Uh-huh. ¿Cómo evolucionó la mostra? Dende seus inicios, seus comenzos, seus diferentes escenarios.
3: Uf, é unha pregunta moi longa esa.
2: Vale.
3: Sí, evolucionamos, efectivamente evolucionamos. Ahora mismo creo que estamos en un punto moi bo en cuanto a que a magnitude do certamen, por decirlo de alguna maneira, englobamos unha competición oficial con actividades paralelas e con proxeccións especiais. Y bueno, y creo que en estos momentos a mostra está en un momento 12 de alguna manera, en donde creo que estamos ofreciendo un producto a todos los espectadores y a las personas de los territorios costeiros que merece la pena ver, porque no van a conocer de otra manera. No tenemos películas comerciales, nuestras películas son documentales, el cinema de la realidad, de un cinema que interesa a los territorios costeiros, a vida conta de toda la problemática actual que tenemos, y bueno, esperemos que se sea do agrado do público que esperamos que venga.
2: A ver, o mar é o protagonista este ano, como decía ao principio, é a pesca artesanal de baixura, non? Que son moi nosas, non? Moi,
3: claro,
2: moi galegas.
3: Claro, digamos que a defensa da pesca artesanal, bueno, a posta en valor e a comunicación da pesca artesanal, a transmisión da cultura mariñeira, eso temos desde sempre, pero este ano pensamos que había que facer un esforzo importante en traer películas, hai dúas películas magníficas na sección proa que poñan de manifesto a necesidade de que non desaparezcan as flotas de baixura, esas flotas que fan pesca sostible e que de alguna maneira manteñen tamén as soberanías alimentarias dos territorios costeiros. Pensamos que vou reflexionar sobre ese punto.
2: Está suficientemente recoñecida a importancia precisamente desa pesca artesanal?
3: Vamos, nos creemos que non, por eso intentamos que cada vez se vexa que o espectador perciba que ten máis que perder con outros sistemas de pesca máis industriais e máis, digamos, da man da gran industria que si se manteñen as flotas artesanais por moitísimas razóns, pero principalmente porque garanten a explotación sostible do entorno, dos entornos dos mares, e por outro lado porque manteñen unha cultura viva que había e que hubo sempre nos nosos povos mariñeiros, que de alguna maneira perderíamos de outro modo.
2: É o cine que nos gusta a todos, non, pode axudar a concienciar sobre precisamente preservar a identidade, non? E tamén para poñer en riba da mesa os problemas do propio sector.
3: Sí, sí, claro, de esto se trata. O sea, non se trata solo de concienciar, sino de alguna maneira tamén de abrir diálogos, abrir puntos de vista. De feito, é que en este caso, na sección de competición oficial hai 16 curtametraxes que veñen de diversas partes do mundo, donde por primeira vez temos máis do 75% miradas de directoras femeninas e que fan chegar aspectos de como se desenvolve a humanidade, de como nos estamos a desenvolver en esos territorios costeiros, de que problemáticas hai e de, bueno, de alguna maneira mostrar que hai certa identidade entre o que ocurre en todo o mundo en eses territorios costeiros e que quizás habría que conocer mellor que o que está pasando e darnos conta de onde estamos.
2: Por certo, que historias do mar quedan fora dos grandes medios e que encontran precisamente nesta mostra internacional de cinema documental Mares do Fin do Mundo o seu espacio?
3: Bueno, a ver, o mar é un lugar no que non houbo nunca demasiada comunicación, desde logo na nosa, na cultura nosa, non? En outras igual, sí, este ano, por exemplo, temos cinema documental de principios do século pasado rodado en Noruega, por exemplo. Nos non temos ese patrimonio. Pero que, ademais, durante todo o século pasado tampouco houbo demasiados medios que acompañasen aos nosos pescadores a ver como, que o que facían, como se traballaba no mar, entre outras razóns, porque tampouco o sector estaba moi por esa labor, por decirlo de algún modo. Entón, había, digamos, que ese fallo de comunicación, que non ocultismo, simplemente que non exista esa vía de comunicación e que os que consumimos peixe, os que consumimos pescado, non saibamos cuáles son as nosas especies, por que é interesante comer esas especies en determinados momentos de ano e non outras, cuál é o valor do mar que temos e que nos rodea, este é o problema que houve, porque non o vemos, non sabemos o que ocurre, non nos lo transmiten e nós o que queremos é que se vexa eso. A película de peixe deste ano ten moito que ver con eso, co sector mexillareiro concretamente, unha película, unha curta metraxe, Fillos dunha batea, que é a primeira curta de unha realizadora, Alejandra Tubío, de unha realizadora moi nova, de aquí de Rianxo, e amosa, desde un punto de vista moi personal e familiar, como é o sector en bateeiro, que, como traballan, como viven, como sinten. Eso é importante, porque eso antes non se facía.
2: Comenzades esta tarde, non? Ca inauguración e a primeira proxección.
3: Sí, ademais, tremenda primeira proxección. Fai moito tempo que temos a suerte de que Adrián Canoura veña edición tras edición a mostra. Sí. Este ano trae a primeira longa, que sí que certamente xa foi estreada de maneira internacional e tamén se viu en dous festivais colegas aquí en Galicia, pero é a terceira vez que se pasa en Galicia este ano. Aparte, está titulada de unha maneira moi rianxeira, que máis rianxeiro que Fumos ficando sós, o famoso poema de Manuel Antonio. O sea, e ademais é unha curta que, si non está falando das flotas de Baixura, está falando das flotas do Gran Sol a través da súa familia, etcétera, etcétera. Entón, estamos encantados de poder inaugurar con esta peli. E nada, a partir de ahora temos 4 días de cine, hasta o domingo, as 8 da tarde, estaremos pasando cine pola tarde e pola mañá facendo actividades coa confraría, coa agrupación de mariscadoras, coa navegación tradicional, etcétera, etcétera.
2: Bueno, tamén hai, non, a parte adicada aos cativos, non, un cine infantil.
3: Acaban de sair agora dos
2: sí, non, centros educativos. É un reto, non, a acercar un pouco o festival ao documental, o documental, falo sobre todo as novas generacións.
3: Sí. Sí, se trata un pouco de esto, de que, bueno, se existe claramente unha lei educativa na que se fala de que ten que haber un achegamento do audiovisual e do cinema ás aulas. Nos o que intentamos é que esa reflexión caiga do lado do cinema de realidade, porque entendemos que hoxe en día a xente nova, infantil, adolescente nos institutos, bueno, teñen na má un dispositivo potentísimo e creemos que a narrativa cinematográfica e fundamentalmente a narrativa do cinema de realidade poden servirlle como apoio para discernir moito mellor que é o que fan con esa ferramenta, que é o que reciben, que como poñer en contexto o que están escoitando e o que están vendo a través de esos móviles. E é un pouco por onde queremos incidir.
2: Tamén ides a pescar, non? Vai haber outro tipo de actividades, non? Navegación tradicional,
3: sí,
2: vades a facer diferentes rutas, non? E por eso, non sei se ides a pescar, hai alguna actividade de pesca sostible, non?
3: A pescar non imos a sair, non. Pero si imos a sair con Blucus, con un dos balandros, o Santa Cruz, sí. que pues, se poden facer rutas con eles, e nos, concretamente, a organización, o domingo pola mañá, en colaboración coa Asociación Cultural Sete Fogas, de aquí de Rianxo, que está recuperando a navegación tradicional e as embarcacións tradicionais, pois probablemente teñamos unha pequena flota de, supoñemos que de dornas, bucetas, bueno, so, este tipo de embarcacións máis, para poder salir con eles e navegar a vela. É un pouco que temos.
2: Xa para rematar, Marcos, antes falabas, por exemplo, da película de apertura, ¿no? Fomos ficando sós, de Adrián Canoura, da de clausura, non? De unha rapaza de aí, de Rianxo, de Alejandra, sí, Tubío, fillos, sí, dunha batea, pero hai algunha outra proxección que recomendarías? Bueno, sí, bueno, está toda a programación na páxina web de maresdofindomundo.gal, aí toda a xente, bueno, pode facer, revisar horas e demais por los horarios, non, que ten,
3: claro,
2: cada un.
3: Fundamentalmente recomendo a sección competitiva, que hai cinco
2: sección oficial,
3: sesións, uh-huh, exactamente, e hai curtametraxes, a verdad, moi poderosas e moi interesantes. A quen teña tempo estas tardes hasta domingo, pois estaría moi ben que se achegase e lle botase unha ollada, porque se vai encontrar con cousas sorprendentes.
2: Moi ben, bueno, pois nada, convidamos dende aquí a xente que se pase por Rianxo, que bote unha ollada a páxina web e que vai lexindo precisamente tanto película documental ou as actividades nas que quere participar. E non che roubo máis tempo, te deixo que sigas aí argallando para que todo este funcionando xe correctamente a partir das 5 da tarde, non? Que cando comenzades.
3: Sí, a partir das 5 da tarde.
2: No auditorio de Rianxo. Marcos, grazas por este tempo, que vaya moi ben, unha aperta.
3: Moi ben, moitas gracias, Alberto.
2: Gracias, bo día. O director da Mostra Internacional de Cinema Documental Mares do Fin do Mundo comeza hoxe en Rianxo, está ata o domingo, unha cita con 40 obras que se van a proxectar dentro dun programa competición oficial, competición ou proxección especiais, sección infantil juvenil, e tamén hai unha sección, neste caso, galega. Dentro da sección galega móstrase A Costa e os Castelos, de Alejandro Gándara, O Mar e o Meu Chan, de Xoán Vázquez, A Poza Matriz, de Nancy Frey, A Muller ao Mar das Mulleres, de Isabela Brand, son as proxecciones que se van a levar. Recordo, ademais, que isto todo ben, digamos, ligado no inicio onte da campaña marisqueira, con moitas mulleres, xa saben, na ría de Noia, nesta campaña para que comenzou onte, despois de moitos meses, neste caso, sin poder faenar polas chuvias do ano pasado. Imos a seguir falando de cine, porque hoxe hai pola tarde unha masterclass no Museo do Pobo Galego.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este miércoles 14 de febrero. Yo al menos sigo en manga corta, en manga sisa, mejor dicho. Qué temperatura, qué agradable, qué veranito estamos teniendo, sobre todo en las horas centrales del día. Un día maravilloso y una tarde que esperamos compartir contigo y con tu música hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Además, hoy es miércoles y tendremos en nada también con nosotros al abogado Antonio Vázquez. Pero antes de nada, y como siempre, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, en algunos lugares está incluso para la playa esta tarde, ¿no?
1: Sí, bueno, a verdade é que en toda a franxa costeira xa se notan eses ventos do oeste un pouquiño máis frescos e a temperatura non está disparada, pero moi agradable. Dende logo estamos agora en temperaturas, por exemplo, Ribadeo está 21 graus, Burela 23 graus, Ferrol 24 graus, Coruña tamén anda polos 22 graus, Lira 19, Baiona 20, Vigo 23... Vila García 22, bueno, son temperaturas que non son moi elevadas, pero moi agradables para esta época do ano. Outra cousa é se nos imos cara ao interior, non? Perdemos esa influencia marítima, esas temperaturas pues, se disparan, podemos decir. Ahora mesmo, en Ourense, a máxima está en 30,4 graus. 30 graus, a 14 de outubro non está nada mal. Monforte ten agora mesmo 28 graus. Lugo Capital, 27 graus. Melide, 28 graus. Bueno, termómetros, dende logo, que despistan tendo en conta a época cada ano na que estamos. Todo isto sen nubes, estamos cos ceos completamente despexados e así quedaremos o que queda de tarde.
0: Tarde tranquila deste mércores, ademais con calor prácticamente en toda Galicia, salvo eso que comentabas nas zonas máis costeiras. E mañá xoves, cambiará a tónica ou seguiremos igual?
1: Bueno, hai que decir que hoxe é o día de máis calor. A partir de hoxe, a partir de mañá, pois iremos notando como os termómetros van cara baixo, non? Así que notaremos como se van ir colocando eses termómetros en valores xa máis propios da época do ano. Empezando por mañá, bueno, xa esta noite vamos a notar que pois van ir entrando esas brétemas pola costa. Probablemente esta noite xa quedemos cos ceos moi tapados, pois en toda a franxa costeira, non? Isto que entran as brumas que van a resistir tamén mañá pola mañá, que vai ser un día, por lo tanto, que arranque pues, con moitos puntos da franxa costeira con esas néboas na costa, tamén algunha néboa no interior. Despois mañá vai ser unha xornada de tempo seco e de sol, pero xa nesas zonas onde trou a humidade e a néboa, pois a temperatura non vai ser tan alta. Por lo tanto, mañá outro día de tempo seco, de temperaturas cálidas, pero xa esos valores suaves que se quedan solamente na costa, xa se van ir metendo tamén no interior. Por lo tanto, notaremos máis fresco, xa prácticamente na totalidade da provincia da Coruña, moitos puntos da provincia de Pontevedra, as máximas xa non darán superados 20 graus. No interior, mañá aínda vai ser un día de bastante calor.
0: E a chuvia chegará esta semana ou non chegará, María? Que é o que vemos por aí?
1: Catro gotiñas. Temos o paso dunha fronte que vai ser o venres, non? O venres vai ser un día que se vai ir nublando de norte a sur e vai a chover algo. Digo algo porque as cantidades non van a ser moi importantes, pero, sobre todo, pois, cara a tarde, que se vai ir nublando, aparecerán eses primeiros chubascos pola zona da provincia da Coruña, estou falando do vendres pola tarde, e o vendres pola noite, e sábado pola mañá, pois esas chuvias irán chegando a toda Galicia. Unha vez que pase esta fronte, que vai a ser moi pouquiña cousa, despois o sábado xa non esperamos que chova, será solamente a tarde noite do vendres e a mañá do sábado. Así que chuvia pouca, pero esta fronte é importante porque trae aire frío detrás. Así que, a partir de esa entrada da fronte, o vendres pola tarde, se van ir metendo os ventos do nordés, que nos van ir traendo aire frío, aparte van a soprar con bastante intensidade, e, polo tanto, xa o vendres, pero sobre todo a fin de semana, é verdade que esperamos unha fin de semana de tempo seco, pero en canto as temperaturas a cousa vai cambiar bastante, non? Respecto a estos valores extraordinarios que estamos tendo hoxe. Así que, ao mellor, xa a partir do vendres e a fin de semana, non vais facer falta o cambio de armario porque chova, pero sí pode facer falta o cambio de armario porque as temperaturas sí que xa definitivamente se poñen máis en modo outono, por decirlo de alguna maneira.
0: Xa máis da época do ano, non? Xa, como teñen que estar, non? A fin de semana. Bueno, pues tampouco será nada estrano, é o lógico, non?
1: No,
0: o raro
1: nada,
0: que temos hoxe, non? Mañá
1: sí.
0: Es que comentas de tanto calor a mediados de outubro, que como que non di, xa vai outubro así pasando, de momento, pues, a cousa está moi moi tranquila. Pues quedámonos con iso, María. Falamos mañá, unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Perfecto, chao, boa tarde.
0: Viño. Bueno, pues seguimos con situación anticiclónica. Atentos a esas lluvias que decía María. Poquitas, viernes tarde, sábado por la mañana y más fresquito para fin de semana. Lógico, por cierto, dicho sea de paso, ¿verdad? Que no sabe uno ni qué ponerse. Bueno, vamos a ir al año 1980. Antes de entrar de lleno en materia, con el abogado Antonio Vázquez, vamos a recordar un exitazo de ese año, de la década de los 80, este Chica de ayer de Nacha Pop.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y por aquí tenemos a Fernando de Cedeira. Hola, Fernando.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con calor, estoy sudando. Voy a tener que poner el aire acondicionado de nuevo, porque vaya tarde, oxe.
1: Sí, no vaya día, porque después de primera hora, así sobre las 11 de la mañana, se empezaba a calentar bastante.
0: Sí, picaba, sí, señor.
1: Ay, picaba. Sí, a 10 pico, sí, más o menos, estuve en un ferrol. Cantaba xa ali ao lado do Hospital Cardona que se dixo eu que era moito que picaba o sol.
0: Ai, mira, eu estive no outro hospital hoxe pola maña, digo, a ver se íbamos coincidir, facía un calor, pero foi na zona do Marcine, digo, non me digas, Fernando, non nos vimos. Pois pola maña estive ali, no, que calor facía, porque...
1: Sí, de verdad que facía moita calor.
0: Parecía que estábamos en agosto, en xullo,
1: sí. A miña cuñada, e nos de comprar un sombrero, un
0: Bueno, parece que vengo frío, pero de momento non hai moita auga, así que bueno, seguimos estirando, ¿verdad?
1: Seguimos. O malo vai ser que non sei que vamos a ver, porque estás nos acabando de auga.
0: Pois hai que, non sei, non vou dicir.
1: Vamos ter que poñer unhas desaladoras igual que nas Canarias e por aí.
0: Eu penso que cando chova, choverá e enxerá todo, pero bueno.
1: Sí, o malo se chove como por Cataluña, con todos ellos.
0: Claro, que hai extremos, non hai término medio, ese problema.
1: Eso sí, preferir que, Dios mío querido, que non veña así, nin que volva por Cataluña, nin por Valencia, nin nada.
0: Claro, pero pues sabemos que isto...
1: Que veña moderada.
0: As peticións están feitas, pero vai vir como quere, ese é o problema.
1: Se
0: cadra tanto está raro para bon, como despois para malo nos salimos de tormenta, de temporal en temporal, así que a ver.
1: Sí.
0: Así que mentre estamos así, vámoslo levando bastante bien.
1: Sí, hai que ir levando como a todo.
0: Eu penso que de mellor humor, que si estivese xa chovendo frío e humidade,
1: bueno,
0: estamos máis animados.
1: A xente está animada de outra maneira, pero non sei. Ves caras máis felices por un lado e por outro hai arcos que non están tanto.
0: No, pero é verdad que a xente que escoita que sempre me di, ai, ti gustache isto, pero eu prefiro que chova estar na casa coa mantiña, claro que sí.
1: Pero bueno,
0: outono é unha época a veces de certa tristeza, de certa... En cambio, cos días así, como que dá máis vida, non deprime igual, non?
1: Pero bueno, pa outros son mellores tan deprimidos, o sea que tamén hai que pensar nos demás, non vamos pensar solamente en nós.
0: Como que non? Eu estou aprendendo que hai que pensar nun mismo, nada máis.
1: Xa, bueno, pero que...
0: Ao final, no, claro que sí, por suposto, sen bromas aparte, pero parece que hoxendía a xente pensa nun mismo nada máis, xa está, e o resto...
1: Eso sí, xa se...
0: Cada vez máis, sí.
1: Sí, cada vez temos que pensar máis en nós mismos, pero bueno, eu son un dos que digo que agora mesmo, pois, para certas cousas, unha pouquinha de ajo facía falta.
0: Sí, pero nada, non, por moito que abramos o grifo non...
1: No.
0: Hai que esperar. Mira. Imagínate que empeza a chover noviembre, diciembre, enero, febrero, e diremos, ai, como ano pasado, non parado.
1: Sí.
0: Caía agua por todos lados, estaba todo encharcado, e agora, mira.
1: Sí, pero bueno, hai que ter paciencia, bueno, é que somos do Madrid, vamos ter que ter moita paciencia este ano.
0: Sempre, a paciencia sempre. Pero bueno, a culpa logo levan aos árbitros e estas cousas.
1: Sí, pero de algo temos que falar.
0: Xa. A ver. A ver que pasa. Sí. Bueno, o importante é que o Neto disfrutara no Bernabéu, eso é fundamental.
1: Eso é o principal, eso aí disfrutou, que como, bueno, é normal, o neno con 10 anos, pues mira, nun estadio como o Bernabéu, bueno, mas se for a outro estadio, non é como...
0: Sí, bueno, pero ese é desa envergadura, con tanto así, é un espectáculo.
1: Claro, é que el, además el... É madridista tamén.
0: Xa, leva unos genes, entonces.
1: Claro, sí, eu penso que sí. Aquí saleu o abuelo, mas o padre, nesas cousas, sí. E, bueno, a ver, pero bueno, el pa nenos así que lle guste o fútbol, además que lle guste o fútbol, non é dicir, gústame este equipo.
0: Él xo vive
1: porque lle guste.
0: Xogando, incluso.
1: Claro, entonces... Él disfruta xojando, el velo disfruta xojando, entonces...
0: Qué bien.
1: Eu vino o viernes e dijo, parece, non sei, con un balón, con un simple balón, que disfrutan tanto unos nenos, que iso é... Da justo velos,
0: porque
1: que é como se estuveran, non sei, pero ganando...
0: É deporte, pero eso que ves aos nenos a deporte de base, aí ves máis fútbol que no Madrid, porque eso xa vai moito máis alá, xa é un negocio, un espectáculo, aínda que vayan detrás dunha pelota tamén, non, evidentemente, pero claro, os nenos é auténtico, eso é autenticidade, eso.
1: Pois que son, vamos a ver, xogan, pero son todos, son compañeiros todos.
0: Con valores.
1: É que houve unha entrada, fixeronlle unha entrada, bueno, pero o outro neno xa veu pedirlle perdón.
0: Eso como ten que ser.
1: Sí, é como ten que ser. Bueno, xa teñen, eu penso que teñen os entrenadores, hoxe mesmo os entrenadores de así de categorías baixas, que ten, son
0: con
1: uns
0: principios,
1: mira, hai que pedir perdón, que non se pode facer iso. Iso é moi bonito, é que eu sigo dicindo, eu admiro estes entrenadores chavales, que son chavales novos, e que son, están entrenando uns nenos, estánlle dando xa uns valores. Iso en primeiro lugar. E para min, iso é de levantarlle o sombreiro.
0: Por suposto, non solamente a competitividade, o gañar por arriba de todo, eso non,
1: claro,
0: eso non.
1: Ajustarlles ganar a todos.
0: Sí, pero con deportividade, como decíamos, claro, con respeto, claro, non? Que se inculque os valores, porque o deporte sin valores non é deporte.
1: No, eu digo que non.
0: E o fútbol é un dos deportes onde menos valores hai, então eu, eso non pode ser.
1: Vexo cousas no fútbol que non, empezando xa por Vinicius, vamos, sí, a ver, parece mentira que, non sei. Bueno.
0: O problema é que sexan exemplo para estes rapaces novos e rapazas, ese
1: claro,
0: é o problema.
1: Ese é o problema.
0: Claro, é que se lles aplauda toda esta xente, non é que...
1: Eu non lle vexo eu valores a ese señor para darlle exemplo, por exemplo, un día de mañá, se un día ten un fillo, darlle un exemplo ao fillo.
0: Bueno, pero claro, teño fillo, como lle van a sobrar cartos, ao final son os valores que inculcan, desgraciadamente, pero é verdad.
1: Eso sí, pero bueno, eu sigo dicindo.
0: Está así o mundo, está así o mundo.
1: Hai outros xogadores que teñen outros valores de outra maneira, Eu son bastante crítico.
0: Eso está ben, ser objetivo, claro. Ver a realidade, verdad? Ver a realidade. Isto é fundamental.
1: Non ten que ver que me guste, que se quer xojar, sabe xojar.
0: Para ver cousas que non che... Que solamente queren polémica e bullicio, non?
1: Hai outras cousas que son de chiquilladas, de menos que chiquillos, non sei.
0: E que non se debería de consentir, xa.
1: Eu digo que non.
0: Pero bueno, tamén bueno, eses que teñen valores e que demais tamén perduran toda a vida e cando acaban o fútbol siguen vinculados, son exemplos.
1: Sí, vamos a ver. Hai xente que viveu o fútbol e sigue vivindo hoxe, o sea, que non é... E teñen moitas maneiras de falar, de outra maneira,
0: sempre te podes transformar un pouco como Simeone, porque claro, o Simeone, eso sería para moito, pero cando era xogador... En fin, bueno, pero bueno, era outro fútbol, eran outros tempos, non? Pero bueno penso que algo a esencia leva adentro.
1: Sí, bueno, eso sí, eu non sei despois no resto como é, pero de xogador non era moi limpio tampouco.
0: Que leñero, tremendo.
1: Por iso.
0: Sí.
1: Eu penso que lle está inculcando a moitos xogadores que ten aí, que lle está inculcando iso. Iso non é fútbol, eu para mí non é fútbol, pero bueno. Fútbol é de outra maneira, é xogar,
0: sí, eso
1: xogar co balón.
0: De base de golpes, de corpo, ao corpo claro que tamén xoga, pero bueno, de outra maneira. Bueno, vamos coa música, senón vamos.
1: Vamos poñer música, senón xa facemos un carrusel deportivo.
0: Senón vanos chamar para o chiringuito despois.
1: Sí, eu digo que sí, a ver. Bueno, esa morena de Juan Manuel Punzano, pode ser? Sí.
0: Veña, esa morena, moi ben.
1: Sí.
0: ¿Y para quién le dedicas?
1: Bueno, en primer lugar vamos a dedicar aquí a señora Mari Carmen.
0: Muy bien.
1: Y después hay as Pilares, tengo que dedicar a las Pilares, algo ahí para las Pilariñas que también estuvieron de santo y no pueden, está incluida a tu mamá también.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Y después vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, ¿cómo es? Elvira de Tordoya. A ver se non me salva de Ferrol. A Julia de Ferrol.
0: Vale.
1: E para ti e para Víctor. Bueno, aquí para Mari Carmen, claro.
0: Xa deseche de primeira, efectivamente.
1: Sí, para que non se me enfade.
0: Claro.
1: Bueno, Xosé Niña.
0: Gracias.
1: Un abrazo moi grande aí para ti e para Víctor. E bon fin de semana.
0: Igual, outro para ti. Chao, Fernando.
1: Veña, chao.

0: 8:11, tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, boas tardes.
0: Moi boas, por onde andas hoxe, Santi?
1: Pois ahora mesmo, por a autopista, a altura da área de servicio de Compostela, dirección Santiago. Bueno, dirección País Vasco, pero vou hacia Santiago, vamos.
0: A ver, como iso de dirección País Vasco, dirección Santiago? Porque para o País Vasco non vas hacia Santiago, vas hacia a Coruña.
1: Sí, vou hacia Santiago. Estamos escritando, ¿verdad?
0: Sí, estou vale. No mapa, estou agora mesmo a ver, imaginando.
1: Vamos, vou xe decir, vou Santiago, Curtis, Villalba, pues Asturias, Cantabria e pues País Vasco.
0: Ben, agora sí, desvieste de Santiago para Curtis.
1: Exactamente, vou para Sestao.
0: Desvieste de Santiago para ir a Curtis, vale. Estaba pensando
1: sí,
0: que si ibas pola P9, Santiago, cara ao sur, que non me cadraba. Entón así sí, moi ben.
1: É que púxeme nervioso porque non contaba de que me collera.
0: E como é a primeira vez que falamos, é normal que xa nervioso,
1: é normal. Sí, é verdade, é normal.
0: Bueno, entón...
1: Bueno, non sei polo que, pero... Cando está falando así, a primeira vez, sobre todo cando colles así a primeira, eu polo menos, non? Depois xa me relajo, pero no momento que non contas, porque está chamando todo mundo, chamas unhas poucas veces, non hai maneira, e tal, no momento primeiro non contas, entón atrapallaste un pouco.
0: Nada,
1: bueno, que vou pa Sestao, pa País Vasco.
0: Bueno, pero faz paradas antes, non?
1: Calculo, como dicen Castilla, a ojo do buen cubero, que chegarei a Caridad, a Asturias.
0: Bueno.
1: Hai un área de servicio ali.
0: Sí, muy grande.
1: Calculo de chegar ali.
0: Bueno, pues boa viaxe. A carretera está ben, non? De momento non hai problema. Está un tempo espectacular.
1: Nada. A carretera está ben posta no seu sitio. Hai moitas curvas.
0: Bueno, pero
1: ainda
0: que este posta no seu sitio, ás veces hai cousas no medio. Ás veces hai néboa que impide visibilidade, ás veces hai agua que non deixa ver, o vento que move un pouco para un lado, para outro. Entón, pero hoxe non hai desas cousas, me parece, non?
1: No. Está a tempo bo demais. A temperatura, como decías, hai un rato do mes de agosto, non do mes de outubro.
0: É verdad. A ver o que dura. Pero bueno, mentras dure, mira, aproveitámoslo.
1: Que non dure moito máis, ó. Que veña xa o inverno, que veña o frío, que veña a chuvia, que veña a neve. A mí xa me aburre xa o verán.
0: Bueno, aquí recollemos peticións, recollemos as de que queren que siga así e agora collemos tamén a túa de que chova. A ver que nos fan caso a la arriba, porque non sei o que será.
1: Como xa che tiñe dito algunha vez, creo, decía Pemán, con mal tempo no seu tempo non é mal tempo.
0: Non, está claro.
1: O que pasa é que, claro, vamos a ver, o que falamos sempre, ¿no? Todo nos gusta esta temperatura, o tempo.
0: Depende a quen. Hai xente que de inverno, que teño moita xente que gusta máis o inverno que o verán. Entón, dependendo un pouco do que somos cada un, o que nos gusta máis, estamos máis ledos, máis contentos cando está sendo o tempo que nos gusta. É dicir, eu son moi de verán, de non tanta calor, a mellor como este ano, pero de temperatura agradable, son moi friolera, pero friolera elevado ao extremo. Entón, claro, eu para mí este ano é unha gozada, non teño que estar abrigada. Un mínimo frío que veña, un pouco de rocío, xa estou con 20 chaquetas. Entón, para mí isto é unha maravilla. E outra xente que prefire inverno, é de chuvia, é frío, é neve, é vento, pois agora está mal. Entón, bueno, pues, eu son das que sempre pensaba, ainda que ame Galicia, eu cando me xubile vou pasar o inverno ao sur. Mira, ahora igual xa o pasamos aquí.
1: Xa, claro, este ano, vamos a ver, tomamos un plan bo, demasiado bo, porque, claro, prometo que nos pese, a chuvia fai falta, os manantiales teñen que recuperarse, para a agricultura, para a ganadería, ten que vir.
0: Claro, pero o caso que veña é que non veña unha cousa desmesurada, que veña como ten que vir, como os días chove, pois non.
1: É o que suele pasar cando tarda moito a vir, depois ven o parro.
0: O ano pasado foi moi forte, sí, o ano pasado, pero bueno. A ver que pasa, de momento... o teu inverno virá pronto. De momento quédame con meu verán.
1: Sabes como dicen os vellos? No tempo non mandámonos.
0: Aí está claro. É que falamos del toda a tarde e non imos cambiar nada. Bueno, que te poñemos de canción, Santi?
1: Mira, a ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica. A canción do carro, que é dunha escritura de Manuel María, dun poeta noso galego, cantada por Baldomero Iglesias, en tempos de fuxan os ventos. A ver se encontras por aí.
0: Vale, de fuxan os ventos, a do carro. Eu penso que sí que a temos esa. Sí, sí que a temos, sí. Poñémola.
1: Vale, pois sí, claro.
0: Mentras vas aí no teu carro escoitando, non?
1: Sí, eu vou no meu carro. Eu sou fillo de carreteiro, eh?
0: Ah, sí?
1: Neto de carreteiro.
0: Entón, tío, das rodas xa o levas nos genes.
1: Sí. Pasa que eu cambiei os bois polos cabalos.
0: Claro, evolucionache.
1: Sí.
0: E o camión que levas é moi grande?
1: Home, é un trailer. Na miña empresa, levo o remolque máis corto. Porque un remolque de trailer normal ten 13,60. O meu remolque ten 10 metros.
0: Chegalle.
1: O sea que é o máis corto do, pero bueno, que os teño andado máis grandes, eh. Pero bueno, que chega ben, eh. O remolque, os camións, eu cando miro un camión pequeno sempre digo, o camión máis grande debería de ser este. E así había traballo para todos.
0: Por que? Porque a xente non quere camións grandes.
1: No, bueno, ahora os camións cada vez son máis grandes. Antiguamente, o máximo, cando eu saquei o carné de conducir, o máximo que podía ter un camión de largo en España eran 16 metros. Que era un tal normal, ahora xa os hai de 50 metros, porque levan dous remolques, iso cambiou todo, sabes?
0: Entón, imagino que tamén cambiaría moito o tema de sacar o carné, non? Tamén variaría moito, imagino, porque senón... Non.
1: Sí, bueno, eu por exemplo podo andar con o carné que teño, eu podo andar con o camión máximo de largo. Que pasa? Que cando ti eres un rapaz novo que sacas o carné, queres o camión grande. Queres o camión, eches o peito con un camión grande. Cando xa tes rodado tanto, xa tes, no meu caso, que xa estou cerca dos 60, que dos 20, bastante máis. Xa, canto máis pequeno, mellor. Canto menos traballo, xa idea, mellor.
0: Máis manejable, non?
1: Sí, canto máis manejable, mellor.
0: Pero ti fuche aumentando de tamaño, entonces, ou vas disminuindo?
1: O camión. No, por mí disminuindo. O que pasa é que había moitas voltas. O mellor mañan, pois, cambiamos o remolque, teño un millón de máis grande. Pero sí. Bueno, eu por mí, canto máis pequeno, mellor.
0: Pero no que estás ahora, canto tempo levas con él?
1: Na empresa onde estou ahora, levo desde o mes de enero.
0: Ah, mira.
1: Antes andaba, eu levo un trailer. O remolque que levaba antes era 13,60. É o que levo ahora, xa te digo, é o máis pequeno da empresa, ten 10 metros. É un... o que lle chamaban un basculante, unha balleira. Unha balleira chatarrera. O sea, eu levo, para o País Vasco, levo metal, chatarra. Ou unha fundición.

0: disminuindo.
1: O no, no, por mí disminuindo. O pasa que había a meter voltas. O mellor mañan, pois, cambiamos o remolque que teño, pillo outro máis grande. Pero sí, bueno, eu por mí, tanto máis que o mellor.
0: Pero no que estás ahora, canto tempo levas con él?
1: Na empresa onde estou ahora, levo desde o mes de enero.
0: Ah, mira.
1: Antes andaba, eu levo un trailer. O remolque que levaba antes era 1360, é o que levo ahora, xa te digo, é o máis pequeno da empresa, ten 10 metros. É un, o que lle chaman un basculante, unha balleira chatarrera. O sea, eu levo pa País Vasco, levo metal, chatarra. Ou unha fundición. E depois o que suelo cargar de retorno é cereal. Pa aquí, pa fábrica de pienso, é así, sabes?
0: Ah, mira. Muy ben, pois xa sabemos algo máis de Santi e do seu traballo. Agradecemos que compartas con nos, Santi, e mandamos unha aperta enorme e imos entón co carro, parece, che?
1: Parece que non o diquei.
0: Aí vale dedicar logo.
1: Veña,
0: para que bueno, dedicas?
1: A miña xente, a Manolo das Neves, Manolo Gándara, que sempre me dedica, a xente do rural, a xente da Galicia profunda, que se suele dicir ahora, a nosa xente de toda a vida.
0: Moi ben, pois para toda a xente esa da túa parte, teñemos a canción.
1: Por suposto, para Radio Voz, sobre todo.
0: Moitas gracias, Santi, pois boa viaxe, vale, unha pertiña enorme. Gracias a ti por levarnos. Gracias, chao.
1: Veña, chao.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.